Pijanistica Alicia de la Rocha izvela nam je poetične valcere Enriquea Granadosa. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Stavci Allegro maestoso, tempo giusto, quasi adagio allegretto vivace allegro animato i allegro marziale animate presto. Sviraju Alice Sara Ott i Minhenska filharmonija. Dirigent je Thomas Hengelbrock.

Kontratenor Matthew White, Arte dei suonatori i dirigent Eduardo Lopez Banzo izveli su Nisi Dominus prema psalmu 127 Antonija Vivaldija. U nastavku poslušajte tri kratke skladbe Erika Satija.